билен күчлүк маслашмакта. Африка билен Жунгонун кол тутушуп, ичибетиш, умумижлик неп жеткизиш аркылык адил, муапык болгон дүйнө сүнүй акылны идара кылыш системасын барпа кылып, дүйнө сүнүй акыл тараккыяты ва идара кылышка Жер шарынын жанубунун үздүксүз күч кошушуна үмүт кылабыз.

Кен аалдыры тордын мал сатып алгандан кийин тагдын түшүп нерсе элиш керек. Еңи максаттарды тоошта асан сүптө өзгөрүп кетеди. Езгилик максаттарынын тоош шакы жогору болуу себебин пайда азайып кетеди. Бу реал кыйынчылыклар езгилик соодасынын өрлөш үнүмүгө бевасыта таасир көрсөтмөктө. Сүпөт езгилик туралуу соодасынын асасы ишенч истимал дарыйдысын өстүрүшүнүн алдыңкы шарты. Езлардагы бир кысым жашангандардын фарклендирүү ыктыдары ажыз болгачка асанлар сактамалга учурайды. Езгилик максаттарынын өлчөмү кемчил болгондуктан итирап кылыныш тез. Бу маселе истималчылардын укук менфаатына зыян жеткизип калбай, езгилик максаттарынын жогору өрлөш жолун техник чектеп койду. Езгилик туралуу соодасынын сүпөтүн башкаруу тизгинлеште санаат максаттарынын өлчөмүн аддыйлар көчүрүп ишилчиги болмайды. Балки кемчилик кылыш менен каттык булуш муапык болган езгилик максаттары сүпөт системисин тизден барпа кылышка туура келди. Ыктисаслар езгилик туралуу соодасынын биринчи байлыгы кесип аркылуу кудурат тапкызуш имкониятык сыжыл таракыяттын ядролук аракеттендирүүч күчү. Азыр езгилик туралуу соода кесипкарлардын көпүнчөсү şu жайдагы дыйканлар болуп, тижарат кылыш, бевасыта көрсөтүш, сетиштен кийинки кесипи маарит кемчил. Унун үстүнө азыр бар болгон тарбиялаштын көпүнчөсү асаска майыл болуп, амили ыктыяжды кандырамай отуду. Баазы тарбиялашта факат тор докунду ройхатка алдыруш, товарларды жоллашлар сөзүлүндү. Бевасыта көрүшүнү планлаш, агач күчлөрдүн тижаратты катарлык амили маариятлардын четилиши найт аз. Баазы тарбиялашларда сахта ташвикатлар мавжуд болуп, узак үнүмдүк терек чекилендириш найт тез. Шуңлашка ыктисаслыклар жаатыки кемтиктиктерди алып алыш үчүн катлам ва түргө айырып, дал жайда давамлык тарбиялашка туура келди.

өшүрүлган. Моторлук катнаш васытысы юкур сүрөттө жүрөйдүган катнаш васытысы болуп сүптү менен унун сүптү, сүрөтү ва техникалык алайдылыгы атраптыкы катнашка катнаш кучуларга техимо зор хавип элип келеди. Шуңа канунда моторлук катнаш васытысы тарапынан техимо каттык дикат кылыш мажбуриети ва бехатерлик капалети масулиетине үстүгө элиши талап кылынган.